PC FM e ke metsotso e le shume fela ga faletse horena ya borobong ke le bo e gaitsedi ya ka ke e hlalefa botutse a bile lena ka manoro ya botsenelo afla kwa ne horeng ya borobong ka le nona la molodi wa taba ei ba meri ke nna anti wa bana ka jene anti wa boss ei bo baby man dumela hle motsanle wa ka ke o dumedisa hle hotle hotle mo mo metsi PC FM o lo hona teng yo no ha yo anti lai lai ka jene ba ke anti label a tlo ba lwana ya mane ho reng ya le show me na le se le tswile tje ke a tsaba letswa o seng hampe ya ke a tsaba o so tswile o seng tjene ba o re ke a tsuwa tlo mamela anti level ke ka qoqa re tlo ba mena te mena ke makhadzi saka wena na le DJ Gandu le koshi koshi koshi koshi re tla qoqa lwana motswalle wa ka ka jeno gore re tla qoqa go tlotla go ba monate re tla ga ba

0: Hello Angie, ke nna Daisy ka mola ka go etsala. Na ke tshisa ba tsadi ba ka gametsi le go alula. Ke kopa pina ya ikeke.
1: Hello Angie Lelo, hello. Le bitsa la ka ke mpha mohono. Ke dula mafteng, nna ke tšhaketse nkgono wa ka. Hoseng ga ke tsoga ke etsetsa ngwane selo nkgono wa ka dijo. E be ke tlile go ba etsetsa dijo, e be ke a hlapa. Auntie Lelo, ke kopa pina ya sesimini ya redi ya mama.

Lebo nna ke Lebo, ke dula ka Kgobetswana. Ha dikotsi nna ke thusana ka ho fiela, ho hlatsa dijana le ho pheha. Ke kopa pina ya Alex Warren ya The Ordinary.

No, no, no, no. Ya hana na meri wa pisa swana kwa oke metsotso emedi re shebile hora ya bosupa. Ka hora ya bosupa e tla be ke tswa ka kwano empa ke sa o si fela ko o sia matsong a matle a ntate Bodibodi ntate Bulane. Ka nna no le bitswa mfela re fata makwatsi. Ya tla be ke tswa ka kwano ke re kentse mme re bile metswalle go tloa gorenyane ya bone go fitlhela gorenyena ya bosupa mo ke tlabe ko sia matsong a ena ntate Bodibodi e re ke tswe ka mokgwa ona fela ena mmedi wa PC.